sana na bomoi. Hata mitungise na tiposo. Hata liwae na tinzoto. Hata sobe zima loba. Eko tene malibo sana kombo na Yesu te. Hata satana na mapinga na yenyoso ba ye. Kwa kuzunga sima. Poyes bakanga nguya na ilifelo. Suko tene mikati na kombo na Yesu. Hata ngombe ya mikakatano tene mi. Okoleka. Soko mwani lukula mwaya ya kolekeza te. Ntimakaka. Ukukuma. Soki bebi tumba ya bomo inawe. Ineki moto. Fungola ikuki ya kimia. Ifanda na kiti ya ilikia. Ukulonga. Hallelujah.

8 verset 5. Azo la biso boye. Bato na nzoto bakotia motema na makambo na nzoto. Kotia motema na makambo na nzoto so me makufa. Ne kotia motema na makambo na molimo zo pesa bomo ipe kimia. Motema na yuza wapi? Mitala. Osambela na kobongo la motema za makambo mibale. Okenda ke eglise. Est-ce que bongo na kanda lo kuto tiki na note? Mando sambela kamazo wi grad evangeliste diacre moyembi. Ni nano tiki kanda to tiki lo kutate ozolo katile lo. Bongo la motema.

R de Simba, le ko Simba, de ko Simba. Salalanga ngolo nkolo, ngolo. Atabiloko nyonso na kokozanga me la grâce. Ngolo nkolo nanga, Yesu ngolo.